Zasimam jedno lice i milioni maski i ubićam da jam. Mraze fednite, mačkam slabite, ne, ne me sram. Ubićam parite, ubićam vojnite, da si igraja na bok.